0: yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun

0: Pacho.
1: Iti Inyo or Radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alishani huyu kwa
1: mbimimar me Pacho. Iti Inyo or Radio.

0: Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Piyong chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru te. Loko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Ah, iroko kalu pene. Iti o radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: Bad Me Pacho.
1: It Iwinyo or Radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alishani Iwinyo
1: Bad Me Pacho. It Iwinyo or Radio.

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Iti Winyo O Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti Winyo O Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.